0: Ara в чашку не вспыл, под рука любви кончит не вспыл. И мама на любовь не коном вспыл, хороший шов, а альджи кетч фил. Не все в нефе, а мне тач кфил.
1: Я валия, хабарик маска джавар, бетамер вишну.
2: سجم خشميمة خلعتني يا راجل هيك ماك عارف هقعد اتابع في ساعة ايوة عبر الفيسبوك والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس برامج اسمعهم يا راجل بتستفيد اخريك من القعات يلا